ene na woni wo dia ko na ohunu dia ene na eho asem ka no ebe ye tin pa abushia me chache obi bia wo tie life e wo kasafide so ha medical ka cho se edu sampempe so se na wo te enwum bi se ya Dr. Saba wo ye herbalist wo da Saba Herbal Center ano e wo la pass abrante sport in opposite nebre ena aso papa eye onimdifo a kase adom akyede a awurade de adom adom papa na nkasa ade ba ma wa ye yumo odifo edu kwasi ada se ne se wentie papa na on na wa nkasa wa twi bibi ene enhyiranka Israel ketechi boafo twedi ampon se ene papa asa beka yensa e wo fidwe mu a na onya ba se ye ne kyese ye betwe

na on tenasi e do some people so say mpentem na na wedding ya en chema kwa nche na mene no atwetwe enkomo she no so say jumedie ya aya deni den nyina no every Monday bia ya de bra wo no aya sabas cool beaters na aso yasene ya ewe mere yi pushi ya yade saa jumedi ebrewo na shane so se wobi ya woyale koko koko tete opa pesabas ko bi tesini bi ne yisu wo yoba wo ye bema koko tete opa dia dia mi kase so dua ne se pesabas ko bi tesini bi pe no bi pe ne yisu na wo pesabas ko bi tesini bi e yisu a fresa number we

0: frɛ ne nto bo no na ne nan esi bibi so saa na te dia mekɔ papa ne nkyɛn na wa bai mentumi nkasa enhyɛ papa na no mehyɛ da kɔ ne nkyɛn na me ne no adi nkɔmɔ de yale bia kana hyɛ fam de yale bia bubu no de yale bia gye na nigye de yale bia gye na na ho ɔden de yale di animguaseɛ abeto no so no onye den onko so ensu onko so ni awreho ana wonye den doctor ewo menche sanete dia mebo epini papa na nkasa na ono nkasa wo tu nanu mutu because empenifo so obi ni mo obi kire obi sa kwan wonyera kwan enti na meko doctor penino ankasa enche tamuchuku na menko papa nche na meneno etwe enkomo doctor peni doctor saba eni die mu kwa so memo akwaba
1: meje so
0: na empombo ko
1: de awurade adom
0: enna so ye da foforo busa fo ni nyina ho ye de
1: anwode wo ho
0: ye de awurade ase ye de awurade ase empeni fo se ampeni ampa ni nuane ampa eya wo ba fidue mu a emrensen ya ye ni wuhia de ya fa bibi efiri wo nchen enna wo ma hwe kwan enna ye ye yeko afie wieye yi obida wona yale akran kro enna aba ba sue nipa na wo ye doctor ya wo de haban ni nubrane dwe ni hini na ye adwuma yi ade na wo ka kire sa nipa ya otie life
1: yo and then so yen fanchi akase e maye tie fo said e anytime bia o mutie ye no and then so yen fanchi akase e mfa ma won oh ya na mpeni fo kasa e se obi benya wo a na free yare e
0: dokre
1: so wo hu ansa na obi benya wo na du mpempen so se me sremadi na edu ba bia na yare abubu wa kafo kwan ben na obefa so mpo a obetuma tu na mo akoba bia wo ko wo djuma so kra no wo ntumi nyede
0: en
1: ko disobedience yes abre ya de me pesa me kache ne se onka na koma to diem yare bia betena ni padua no so na wa ko ko a enye ye me si ye wadru a ye de bebo na mana ye dey every ho
0: enti
1: onje number no answer
0: okay
1: number ni 0244 74 53 0244 02 49 02 49 21 21 74 73 0244 21 21 74 73 0540 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 78 88 and 46 and 46 0540 76 opposite wa taxi rank bi oho bi so mo se me ko doctor saba ho akwada akwa obe kire okwan mo wa yeden amwa ba ye ye adwuma every day Sunday after church nso ye ye adwuma anopa bi ye start ye adwuma no pa 7:30 ne apon anyumre 6 o'clock Sunday ye start ye adwuma 12 o'clock na ya pon 4 o'clock and this obiti me na yare bi te diabetes abet na na bra bo no so wa ko hospital ya manu nuru onum so still now eguso e kosora de bia na no be nkyire mu ma obi se diabetes no se de se tie na ti se de wo kucha wanwe a na opesa wudi si dan na anwea no wanfa cement engu
0: okay
1: abre bia wudi nsu oguso bia na nsu no teneko because cement no neti me chi anwea no ye den egina ho enti se ye pancreas no nya adwuma e den se ebenya insulin no ama na timi aye den aye adwuma onipadue no ma diabetes sugar no se de sugar no tie no betuma sone so aye den ama yen
0: wow
1: de abreni abreni na no esese nipa onye adura wo benom na se de sugar ne si peja no ebetuma aye den akofom
0: wow
1: eno nti na se du ba bi a doctor fo no se yen wo panie wo be wo insulin panie no ansa na atimi aye den aye adwuma
0: okay.
1: Enya saadi ya breni ya breni na bongi sa u sugar na e kosoro. Ana debi ya nsu mitu ni pebifo. Omu omu wo sugar na omu wo BP kaho. Debi ya na mitufu se saadi ya rewe miye no. Omu nuya peni eye stroke.
0: Okay.
1: Ana omu na nane diye neke se di uwe yede. Ebrewo. Enti obi iti emi saabre wo BP o sugar. Debi ya wano di wase menasi nina chuchemi. Minipa biyo mungi na chuchemi. O media me junso sama di achi. Edua na jomi ti me junso na fe nipa no ofong.
0: Au.
1: Oh, se yeah, obi na wuti emi ne saa hawo wo ha mi se ye wo dru e de be bra na se akofom ama okra ma ohwan e den ato obi ohwan nya ko ba se ne ekuro betu no a na ye hwe se ye be ya ekuro no entimi enwuo ento ye wo dru e de kumu diabetes kuro
0: okay
1: saa bre bebre aka hospitals ne ba bia de bia ye dru so mu kuro nanso kuro no entimi nya ne enwu because diabetes ni